0: wakini parabijo katake.
1: Hallelujah.
0: Mio seno blaiwa.
1: Hallelujah.
0: Aduje wangu kwa marano wami kwa.
1: Hallelujah.
0: Ande biyane wakini pano seji.
1: Hallelujah.
2: Jawi, uwe biyane ma, ubono sunu kwa yano semye, ne biyane ma, ni Jesu Christi, na reho njako newe, rema, ubono sunu marano wawe, na wami kwa, ima sende ami gogo, iye ndedevede. Ubonosi Kristi ya nibiyanewa. Ise, agenra biyomo biya limi nokiali.
0: Bonu kaya kyo soen, bonu ya yenya, hiro wa ya yege yege biya girevise.
2: Agenra biyomo biya limi nokiali.
0: Bonu kaya kyo soen, bonu ya yenya, hiro wa ya yege yege biya girevise.
2: Agenra biyomo biya limi nokiali.
0: Bonu kaya kyo soen, bonu ya yenya, hiro wa ya yege yege biya girevise.
2: Ibiyanewa newa diya.
3: Oya diya.
2: Urepano solubla. Never dare give me era, biomo, biomo, no care.
0: He said.